0: Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

0: Poštovani,
1: Do 33.
2: Onda treba od 13. do 33. Ne ima ovo 20. I tako i na ono neće.
1: Ja.
2: Tako i ima
1: neće. Ovo imam i ovo neće.
2: Ma, i ovo. I ovo, tačno mora. Ovo.

0: Božo Atramić.
1: Za.
0: Mohamed Arsić.
2: Za.
0: Edin Didović. Rudin Kartal. Alma Balic Rukan. Linka Terzić. Salmović nije tu. Muharem Borić. Mensur Hidić. Biljana Mirković. Marica Vučković. Nemanja Kecman. Dragana Mrđa. Marija Stupar. Jasmin Memeš nije tu. Majda Širbić. Jasmin Memeš nije tu.

od 16 prisutnih vijećnika za 7 protiv 1 uzdržan 8. Konstatujem da ovaj amandman nije dobio potrebnu većinu.

0: neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
2: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: vidio sam sliku, soba halda se sliku.
1: Soba, Brenom bio,
0: jel život,
1: jes majka.
0: Čovječ, on je vuko cur nosla bez da je se naprednja strana. I evo sad hoda mi soba, sve noge do krajine. Ozim kad danem dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljno, žal ja duševan čovjek, ne da on da ga se dara.
2: Ja mislim da ga daraću oni snimati.
0: Pođi od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da srda svira.
2: Mislim, ovo kriza, jel?
0: Ja bolan, rad traže veselo.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.